And for you greedy fuleri, dan arraso, nomo nomo, you mupruberi.